0: Jessica av Makosir.
1: Og så skal vi ha Vere, Rebecca Rogentin, statsmeteorolog. Vi har fått en del meldinger inn I appen I dag om at det regner. Det sånn overalt nå?
2: Ja, det är ju ganska så ostabilt vär och lavtrycksaktivitet I hela landet, men vi har några som är värvinnare idag ändå, det har vi.
0: Okej, men det då?
2: Det är Sörlandet och delar av Östlandet.
1: Kan du ta oss lite sån ta överskriften I landet idag?
2: Ja, jag kan ta igenom landet så I det om vi börjar med Österfjäs så I eftermiddag och kväll så vill det gå några tordenbyger då särskilt på I inlandet och öst för Oslofjorden. Och ellers då som jag sa så vill det vara ganska så bra väder då för Sörlandet och delar av Östlandet så det blir perioder med sol och temperaturerna kommer ligga på 25 grader och till och med kanske upp mot 27 grader då öst I Agder och Telemark och I Buskerud. Men på Västlandet så är det för det mesta skyet och det går enkelt regnbyge och temperaturer på 15-17 grader. Då. Så det är inte väldigt höga temperaturer där. Och för Tröndelag och Nordnorge så vill det vara skyet och det vill också vara period med regn och regnbyge. Så ostabilt vär här som lyttare har fått erfarenhet av. Och temperaturerna kommer ligga på 14-16 grader. Och för Spitsbergen så blir det skyet och sprätt regn och regnbyger och så sludda längs nord. Och 4-5 grader på Spitsbergen.
1: I Nord-Norge, hvordan ser det ut der?
2: Ja, så Nord-Norge og Trøndelag så vil det være perioder med regn og regnbyger, og temperaturerne kommer ligge på 14-16 grader.
0: Strålende, det høres ut som vi ikke helt bor I samme land alltid. Takk skal du ha, Rebecca Rogentin. Jeg må bare spørre helt på tampen. Altså, vi snakker litt om ting vi gjør I skjul I opptur I dag. Har du en sånn guilty pleasure du har lyst til å dele med oss på tampen?
2: Jeg har lite svårt för att komma på något sånt.
0: Ja, vi setter så... deg på prøve sånn umiddelbart her nå.
2: Så... Ja. Och sen så om jag hade haft någonting så hade jag kanske inte delat det heller.
0: Tack ska du ha.
2: Tack, tack.
0: Heldigvis så det flere I appen NRK Radio som har søkt opp opptur og sendt inn sin lille hemmelige ting som de gjør mens ingen ser på. Vi skal høre på Eva Velskram med Vennepunkt, og så skal vi dele hemmeligheter etterpå.

0: strax 7:07. Du hör på Opptur med Mats Sundhøve Johannesen och Rutt Einervoll Nilsen. Och det ligger ju i namnet till programmet och vi ska snacka om oppturer.
1: Ja, vi ska kåra denna veckas bästa opptur, det finaste som skedde med dig denna vecka, stort och smått.
0: Att det gläder mig väldigt att se att inboxen i appen NRK Radio allerede börjar att fylla sig. Och till lite inspiration och lite värme på denna morgonen så kan man ju höra vad folk på gator säger att det var ukas opptur för dig.
2: Jag joggar ute i finväret. Det kommer långt med det.
3: Och få komma hem. Känna sjölukten. Se landskapet och träffa vänner och någon av de som jag har sett på över 30 år.
1: Hvor är du befinner dig ellers?
3: I Trollhättan i Sverige.
1: Du sitter här med en kompis här. Har det varit fint att vara med han kanske?
4: Han med pratar ofta samman. Ja. Vad som har hänt i taxin och liksom hur det går i dagligt.
1: Är det ett höjdepunkt i löpet av dagen kanske?
4: Höjdepunkt i löpet av dagen, ja.
5: Kom igång med jobb på vardag. Egentligen väldigt kjekt att träffa klienter igen nå. Ja.
1: Är kvardag bättre än fest?
5: Ja, egentligen. Det syns jag.
1: Ja, vad är det med det som du syns är så bra så du vill träcka det fram?
5: Jag liker att träffa folk. Nej, vet inte.
2: Vi var ute och såg på solförmärkelsen. Det var en väldigt lång upptur och så kom det någon skya helt på tampen där som egentligen ödlade lite men allt i allt så var upplevelsen väldigt väldigt fin.
6: Kanske det har varit min upptur att komma på jobb igen ett ferie och möta studenter så akkurat nu så jag pause och sitter och har gå in igen och ha undervisning för sykepleierstudenter.
1: Det kan vara en upptur att sätta sig på en bänk i värmen nu.
6: Det kan vara en upptur för det är dålig luft där inne.
7: Börjar på studiemöte alla igen. Jag har blivit lite mer jobbing i sommar så då lite mer chill start på året nu.
6: Folk som smiler. Folk blir så fina när de smiler.
1: Har du fått nya vänner?
8: Ja, det fick jag ju på dag en, så det är nice.
1: Oj, fortell om ny vän.
8: När du kommer på föreläsningar så bara sätter du dig ett sted och så bara klickar du med någon och så går du ut samman och så är allt grejt.
1: Hur känns det att få en ny vän?
8: Bra.
1: Och nu kom solo fram igen.
6: Det gjorde. Då kan det bli en god helg.
1: Ja, når solo kommer fram, det er en fin opptur. Send gjerne din opptur til oss i appen NRK Radio, så skal vi dele det med de andre som hører på.

0: men då tänker du vakna. Det var Hedda på NRK P1 i Reiseradion, hvor Tuva og Ronny held hus och ha besök av Christian Mikkelsen. Gott att ha dig här. Väldigt hyggligt att ha dig här, Christian.
1: Det är väldigt hyggligt att
0: vara. Så bra. Aktuell med flera ting. Det är snart ny runda humoretaten.
1: Ja.
0: Och du har varit då som vi pratade med stad, du och David Mokel har varit och surra i under VM och lagt sketcha om Ståle Solbakken och ko och det norska landslaget. Och så sätter du upp show.
1: Ja.
0: Nok en runde med show med och så har du podcast. Ja, det mange ting, mange ting. Vi tar prata lite om det showet.
2: Ja, for her mister man stien för det är så pass många baller i luften
3: att säga. Ja, det är den månaden nå från idag till 17 september blir väldigt väldigt hektisk.
2: Ja, gör det?
3: Ja.
2: Fortell.
3: Nej, det är ju humoretaten. Det börjar ju igen 29 eller något sånt.
0: Ja, exakt. Och det är ju
3: är det nästa 28:e.
0: Om 2 veckor. Om 2 veckor. Ja. Fredag 28 augusti då börjar humoretaten igen.
3: Och så 2 veckor efter det så har jag premiär på sketchshow på Cosmopolit. Världens bästa show 3. Enda värdnare, enda bästare som vi kallar det.
0: Det är väldigt bra.
3: Det är rätt och slett då ett Jag beskriver det så ser jag lite sånt. Det är lite sånt som raske män på en måte. Moderne revyshow med kødd och sketcher och förhoppningsvis mycket moro. Sanger vi håller på att lage det nu och öva det in. Har med den väldigt flinke Mattias Lupikini på regi. Och det är ju de samma jag lager blåtur med då. Som är den podcasten som vi har här som också är bara kødd och hyss och spik.
0: Det måste jag säga till alla som hör på att hvis jag har en det menar jag helt mitt hjärta, hvis jag har en podcast anbefaling i år för att le och kose sig, blåtur med Deg og Emil Bentsen och Olavs Første Haugland.
3: Ja. Så hyggelig.
0: Ah, for et deilig fristed i verden. Varmt anbefattet meg.
2: Men dere tre er jo mye sammen, og antar jeg også er ganske gode venner.
3: Ja.
2: Hvordan er det å jobbe med, liksom, hvis du skjønner hva, men ikke sant, humor, det kan jo også falle, man kan bomme og sånne ting. Hvordan er det å være i det der mens man er gode venner?
3: Ja.
2: Hvis du må si til liksom, Emil, sånn, det er ikke så morsomt det du gjør nå, hvis det ja, skjer av og til.
3: Ja. Jo, det skjer av og til. Det er jo det er klart at det er slitsomt noen ganger.
2: Ja, er det det?
3: Ja. For det er jo, man sitter jo med to hatter på en måte som man tar av og på, og noen ganger har man på begge hattene samtidig.
0: Ja, men klarer du å ta av vennskapshatten og ta på jobbehatten når dere er så nære som dere er?
3: Jeg vil si det. Det er veldig sjeldent man sier bare et sånt Dette er ikke morsomt.
2: Nei.
3: Det er litt upedagogisk.
2: Ja, det gikk ikke så mye energi inn i fortsettelsen.
3: Nei, og så er det litt ulovlig i en sånn prosess, for man, da liksom bare blokker man det ned, og så sier det, og så man vil jo at man skal komme med alle ideer, man skal komme med de dårlige ideene, og de bra ideene, og hvis man begynner å tenke inni sitt eget hod, nei, det her er ikke morsomt. Det her er ikke verdt en post-it-lapp engang, så får du ikke opp noen post-it-lapper.
2: Nei.
3: Og det henger mange dårlige post-it-lapper inne på det lille prompete rommet som vi har sitter her inne og jobber med blotter, for å si det sånn. Jan Terje Mbappé så jeg her forleden. Jeg aner ikke hva det er for noe, men det kommer aldri til å bli noe.
2: men fordi denne tankegangen, føler jeg, den er det mange av oss som kan ta med oss inn i hverdagen. Det at man, for å få til noe, på arbeidsplassen for eksempel, så må liksom, vi må gi plass til at ideene skal boble.
3: Ja.
2: Har du noe råd til jeg for eksempel er forferdelig dårlig på det jeg sier sånn, nei det blir ikke det vi skal gjøre hvordan klarer du å liksom sitte der i noe som du tenker sånn, dette kommer aldri til å bli noe men jeg gønner på allikevel
3: jeg er ikke verdensmester på det selv men jeg prøver i hvert fall å være bevisst på det da og så tenker jeg at da får jeg heller enn å bare skyte den ned så får jeg tenke og prøve å komme med et forslag til hvordan det kanskje kunne funka bedre, på en måte. I stedet for å bare være, nei, det her er ingenting.
2: Ja.
3: Men så må man også huske at det blir nesten sånn, med litt sånn zen-buddhisme, på en måte, at man må huske at du skal gjennom masse dårlige ideer før du kommer til den bra. Det bare sånn det er.
0: Det
3: er litt dritt, altså.
2: Ja, ja.
3: Men sånn er det.
0: Ja.
3: Og sånn er det i livet ofte.
2: Det er sånn sommerferie med unga. Du skal gjennom noen harde dager før det kommer noen gulddager.
3: Absolutt. Jeg har gått til psykolog for å snakke om at jeg synes det var vanskelig å liksom jobbe med det vi holdt på med, og så sa han bare sånn, ja, det litt sånn det er. Det det som er jobben.
0: Ja. Det derfor også, det jobb, og ikke bare gøy.
3: Ja. Det det, ja. Og, forleden så hørte jeg noe som jeg faktisk har brukt, det kanskje litt mer for skriving da, for ikke brukt det så mye I livet. Men bare en sånn måte å ikke blokkere seg selv. Hvis jeg skal skrive den I Terje Mbappé-sketsjen om den norske broren til Mbappé, ja. Som bor på like ved Hellerusslet da.
0: Og... Jeg synes det høres litt gøy ut, jeg.
3: Ja, ideen var at han heter Jan Terje Mbappé. Og så, men hvorfor bor du, hvorfor har ikke du fått et hus av, av broren din da? Så, har du fått et hus da, av broren din da? Det ikke sånn det funker.
2: Nei, jeg kjøper det der, 100%. Ja, det jeg kunne sett et helt show med Jan Terje Mbappé.
3: Men hvis jeg skulle skrive til det da, så, og ikke stoppe seg selv, så var det en som sa at jeg pleier alltid å tenke at når jeg skriver et manus, så det ikke jeg som skriver det, det en liten gnom som sitter på PC-en min, som jeg har leid inn, og han skikkelig dårlig. Og jeg har leid han inn til å skrive skikkelig dårlig første utkast, og han ikke noe skam. Så han bare jobber på, og så tenker du at det den gnomen som skriver, sånn at ikke du får noe skam. Ja. Om en gang du får noe sånn, det var dårlig, så stopper du deg selv. Du må bare gønne det
2: ut. Der, ja! Ja. Hallo, for et råd!
3: Ja. Kanskje man kan tenke det generelt I livet, at man har en liten gnom som skriver det her.
2: Og, når, og så sier de sånn, ja, det satt ikke helt, nei, det skjønner jeg, det gnomen som har, gnomen har vært her. Ja.
3: Ja, det en som heter Perevich, som en liten gnom som bor I lomma mi, som har skrevet dette her. Men så kan man skrive det opp, da, ikke sant? Så kan man gjøre det på nytt.
0: Men, da tenker jeg, men det jo et godt tips for livet. Ja. Tenk, hvis, fjern skammen så, for å skape Nei, men det fint, dette var bra. Ja. Bra, Christian Mikkelsen, takk.
3: Så kom og se verdens beste show. Tre.
0: Det skrevet av en gjeng med gnomer.
3: Det skrevet av en gjeng med gnomer, magiske gnomer, revidert av tre voksne menn.
2: Ja. Som har bygget det oppover.
3: Ja, jeg kan gi, enn så lenge, har, fra Blåtur faktisk, har jeg tatt med meg karakteren Terje Triton, som en bitter astrolog, som sammenligner alle himmelfenomener med ekskona si. Det kommer til å bli sanger om, og, om gamle nettroll. Det kommer til å være Bee Gees-sang, som vi holder på å skrive nå.
2: En Bee Gees-sang, ja.
0: Men, ikke verre.
2: det lov å få en liten smakebit på første karen der?
0: Astronomen, ja. Terje Triton?
2: Ja.
3: ja, han snakker igjen da, han... Han kommer ut fra en utrolig forvridd Erik Newt-parodi, som jeg og Jon Brungott har gjort mye for oss selv, men han sånn som dette, og han snakker om at astronomer har ikke skjønt hvordan de største sorte hullene oppstår, men nå har de observert at sorte hull kan slå seg sammen. Akkurat som min ekskone Anita og Kim Peder Valle, hennes... Personlig trener på Fresh Fitness Tåsen. To store svarte rasøl som har slått seg sammen. Akkurat som de sorte hørna på himmelen.
0: Ja, ja, ja. Han god der. Han god der. kjære Christian Mikkelsen, lykke til med show, podcast, humoretaten. Jeg håper du også nyter det gode liv. Og takk for at du kom til Reise Radio.
3: Å, det var kjempehyggelig å være. Har du tatt badetemperaturen enda?
0: Ok, etterpå.
1: Som grep an en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær som står og henger og

0: jo at den här storpolitiken har flyttat in i vardagen våres. Och så när vi då vet lite om den här amerikanen som har köpt stora kammer, ja. I sig själv så blir ju näppe den här öja som varken har ström eller inlagt vann eller och som också har ett generellt byggeförbud, näppe någon ny global slagmark. Men jag vill säga att det här våldsamma engagemang i Nordkap vittnar om en helt ny och helt nödvändig uppvakning, en bevisstgöring på det som sker. Och i den här dagens utrygga världen så är ju nettopp kontroll över eget land och särskilt kaje och infrastruktur längs kysten då, det är knallhard säkerhetspolitik. Så det här våldsamma engagemanget vi ser runt Kamøya kan man inte se på som lokal paranoia, så det är inte det. Det är ett kraftigt sunnhetstegn från ett fylke och från folk som inte längre vill sitta stilla och bara se på det som sker.
1: Du kallar det ett sunnhetstegn. Silje Sæther, journalist i Finnmarksposten, du får nästan gjenta här, alltså denne Rajev Bagovalia som hvis dette går igenom får köpt store Kamøya for 2,4 millioner kroner. Vad har han sagt att han ska bruka øya till?
2: Naturlig friste og til ferieopplevelser.
1: Og det det vi vet så langt.
2: Ja.
1: Ja. Og han har ikke ville kommentere noe mer på det, men det jo ikke alle som deler skepsisen heller. Altså på Finnmarksdebattens nettsider så leser vi også innlegg som håper dette oppkjøpet kan gi internasjonal oppmerksomhet, føre til positive ringvirkninger i regionen og så videre. Drukner det som kan være en positiv sak for området i alle disse spekuleringene?
0: Nei, det vil jeg ikke si. Jeg tenker at han har nu köpt öja och vi får ju se vad som sker. Nu är det ju inte säkert att det blir inlista, men det är klart det är möjligheter här och det kan skapa ett fokus och det kan skapa turism. Och som man säger så är ju den här Kamøya hur det inte är kan bli någon slags slagmark eller att det är en fare för att det är någon säkerhetsrisiko där i sig själv, men det engagemanget är väldigt sunt att vi har den bevisstheten runt det och ställer spörsmål vid det.
1: Och det har många gjort. Detta salg av stora Kamøya har blivit ett av sommarens samtaletemar i Finnmark. Vi hyr oss med den. Silje Sæther, journalist i Finnmarksposten. Helle Østvik, du är politisk kommentator i Avisa i Finnmark. Tack för att ni bägge var med i Ukeslutt.

0: Frida Amundsen, Hjem igjen. Gimme, gimme, gimme, gimme, some love for Jimmy. Det refrenget I en ny svensk epadunklåt med frøken Snusk og Sverigedemokraternes leder Jimmy Åkesson. Sånn her låter det.
1: Jeg kjenner meg som statsmannmessig. Men det forbannet kul det her.
0: Den låta her, Så lenge som mitt hjerta slår, ble sluppet I går med altså frøken Snusk featuring Jimmy Åkesson. Onsdag ble låten presentert under åpningen av Sverigedemokraternes valgturné I Göteborg, der Åkesson danset og mimet mens frøken Snusk sang. Men dette samarbeidet har allerede fått følger for artisten frøken Snusk, da en festivalarrangør fikk vite at hun skulle delta på Sverigedemokraternes valgturné, avbestilte de hennes planlagte konsert. Festivalen sier den skal være politisk uavhengig. Produsenten bak låten mener det dobbelt moralsk, og frøken Snusk sier hun kan samarbeide også med andre partier. Men hvor uvanlig det egentlig at politikere griper mikrofonen som Jimmy Åkesson har gjort her? Med det sier jeg velkommen til dere, Bård Ose og Finn Tokva, musikkjournalister og tidligere programledere I Pils her på kanalen. Bård, helt kort, hva slags låt det her, og den musikalsk effektiv?
2: Ja, så det jo en ganske fengende låt. Det jo helt tydelig at den skal appellere til den nye generasjonen av velgere og de som liker det du kaller epadunk-musikk. Men altså, det jo veldig lite Jimmy jeg hører I dette her. Det var vel egentlig bare introduksjon der han prater. Ellers det jo en ganske sånn grei låt, men selvfølgelig med et politisk budskap, det det jo.
0: Ja, men refrenget her mer slagkraftig som valgkamp enn en vanlig politisk parole kan være?
2: Det gjenstår jo å se, det jo, som jeg sa, en sang som appellerer til en generasjon som jeg ikke tilhører, så det kan jo godt hende at dette noe som de kan gå rundt og synge på. Det minner litt mer om sånne russe allsanger.
0: Ja, Finn, de som står bak låten påstår at dette ikke først og fremst politikk, men sangen hyller Sverige og Jimmy Åkesson, og den ble altså lansert på åpningen av Sverigedemokraternes valgturné. Går det an å kalle dette upolitisk da?
3: Nei, selvsagt går ikke an å gjøre det da, men samtidig så har jo, synes jeg, artisten og produsenten bak et poeng, fordi når de da blir avlyst fra en festival fordi de skal være politisk uavhengige, så kan du jo spørre deg på en dag som denne av alle, altså vi på en historisk dato, 15. august 1969, altså vi skal tilbake 57 år, og hva skjedde på denne datoen? Jo, Woodstock-festivalen.
0: Ja.
3: Og hvis du hadde teket vekk alle de politiske meldingene fra scenen, så hadde det vært en stusselig festival, Bård.
2: Ja, veldig stusselig. Altså det åpner vi egentlig med The Fish Chair, Country Joe and the Fish, med denne sangen 1, 2, 3, What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn, next stop is Vietnam. Og så avsluttes festivalen med Jimi Hendrix, som spiller Star Spangled Banner på hylende gitar, der han etterligner et bombefly. Så Woodstock-festivalen var jo politisk fra start til slutt. Ja.
0: Mange år senere så har altså denne festivalen I Sverige avbestilt frøken Snusk for å beskytte sin politiske uavhengighet. Det rimelig, eller det forskjellsbehandlingen av artist som samarbeider med Sverigedemokraterna?
3: Altså, ja. Produsenten her sier jo at det stemmer fra venstre siden det mer nok av, men fra andre siden det lite av, og han kan jo ha et poeng, men samtidig så kan han ikke si at den musikalske karrieren eller budskapet til Åkesson nødvendigvis alt så lett å svelge for alle. Han har jo en karriere faktisk, han spiller keyboard I et band som heter Bedårende Barn. De kjent for å ha gitt ut låten Ung og Stolt, en cover av Eva Dahlgren. Hun ble så forbannet at når de ga ut denne låten, så har hun sagt at alt overskott jeg får skal gå til flerkulturelt arbeid. I tillegg så har jo Åkesson og bandet hans sterk tilknytning til dette vikingrockbandet, som jo ganske kjent, Ultima Thule. Et band som må understreke at de ikke rasistiske, mens SVT har avslørt bakgrunnen deres for å bevare Sverige svensk. Sånn at det litt... Ja, det alltid bråk når Åkesson prøver seg musikk. Han har også et danseband-prosjekt som heter Åkessons med C. Så det klart at de lager jo dette her for å få litt oppmerksomhet.
0: Ja, og det gir vi ham nå. Åkesson slapp partylåt I går. Bård, hvis vi ser tilbake på historien her da, finnes det andre eksempler på politikere som har gjort gjestopptredener I musikken?
2: Ja, faktisk så ska vi till USA och en senator som har för övrigt världsrekorden i att vara längst senator i USA och det är Robert Byrd som satt från 1959 till sin död i 2010 för demokraten i West Virginia. Och i 1978 då hade ju han varit senator i närmare 20 år. Då gav han ut en LP med fele musik. Han älskade country och fele country. Mountain Fiddler blev en stor succé för Robert Byrd i 1978. Och så kan vi gå tillbaka till Norge. Vi har ju i Bergen så hade vi ju ett band som hette Alzheimer's Silverspurs på 90-talet där trommeslagaren var ordförarkandidat samtidigt som de spelade i klubbar som Hulen och sånt i Bergen. Så det finns ju nog en väldigt exempel av, men de är väldigt få.
0: Ja,
2: det är de.
0: Men och jag kommer på Carly Hagen-rappen. Han dukade ju upp på 80-talet där med en rapp en gång i tiden.
2: Och vi hade ju också The Wilcox Talks, ja. Som var då en parodi på Kåre Willoch sine taler.
0: Så da blir spørsmålet om politikerne faktisk har vunnet politisk på opptre som musikere?
2: Nej, jeg tror heller det går hinveiene. Der har jo både Finn og meg stor glede av å høre på platene til australiske Midnight Oil etter at vokalisten der gikk rett inn i politikken, og det kan egentlig Finn kanskje fortelle litt mer om.
3: Nej, men jag syns det generellt är bättre med vad ska jag säga politiker som hällde sig till det ska, men samtidigt då med Åkesson och det här, jag syns det är bättre att han synger än att det ska gusta och förby sång och kultur som enkelt andra kan göra då. Min favorit när det gäller vad ska jag säga kända politiker som har varit i musiken är italienske Silvio Berlusconi som mens han studerade just uppträdde. Han hade två jobb, han var stövsugarsäljare, men han uppträdde också som krunersanger på cruiseskepp. Och han skrev också texter till flera album som vart gett ut efter han blev politiker. Så en äkta smörsanger, han såg ju också ut.
0: Ja, det gjorde det. Alltså för en frid att höra dere snacka om musikhistorien, Bård och Finn. Till slut, Bård, vi tänkte att spela en känd Beatles-låt nu, och detta är en låt som inte hade blivit till hvis det inte var för en politiker.
2: Det stemmer. Vi skal til John Lennon, som var forholdsvis god venn med Timothy Leary. Og for de som kjenner det navnet, så kobles det direkte til LSD og veldig mye eksperimentering tidlig på 60-tallet. Så Timothy Leary, han var på en måte en talsmann for LSD. Han mente at alle burde prøve det for at det åpnet sinnet. Mange år senere, i 1968, så skulle Timothy Leary stille til valg. Han ville bli guvernør i California. Men dessverre med det rullebladet han hadde, så åkte han jo inn bak lås og slå, akkurat når valgkampen skulle begynne. Og da hadde han allerede sendt en forespørsel til John Lennon. Kan du skrive en låt, og du skal få slagordet til partiet mitt. Come together, join the party.
0: Ah.
2: Ja, og John Lennon satt seg ned og komponerte denne sangen, og hørte ingenting fra Timothy Leary. Men så fikk han jo da vite at, nei, han sitter jo bak lås og slå, han kan ikke stille til valg i det hele tatt. Kommer i studio med The Beatles och så säger Paul McCartney, har du någon ny låt av John? Ja, jag har den här. Och så skriver han om på texten, inspirerad av Yoko. Och så lagar han då en låt som The Beatles ger ut som öppningskutt på sin LP Abbey Road. Då kommer där klage från Timothy Leary i USA. Du har stjålet låten min. Jag har beställt låten och du har spelat den in med The Beatles. Och då svarte John Lennon, jag är en skräddare. Jeg har laget en dress, kunden kom ikke for å hente den, derfor går jeg med den selv.
0: Han gjorde det, og det gjorde han lurt i. Det ble jo ingen hvem som helst låt vi får her nå fra The Beatles. Bård Rose og Finn Tokvam, tusen takk for at dere var med i ukeslutt. Her Come Together.

Det var Kate Rusbys version av The Kinks låta The Village Green Preservation Society. En låt som ger mig lite tröst och det är för att det är säsong för att ge och ta emot tröst idag. Vibeke en rätte skriver finner tröst I att det är så lyst ute själv om det regnar och är 14 grader. Du Vibeke en rätte är flink att se lyspunkter. Jag ska lära lite av dig. Bente skriver jag är ofta ensam och av och till lei mig men finner tröst I att löpa I skogen. Og I yoga. Og Bente, jeg håper du møter altså, I løpet av høsten en person som får deg til, og nå tenker jeg ikke på kjæreste, altså. Tenk på liksom vennskap. Får deg til å senke skuldrene og tørre å være goofy og deg selv og ha liksom, fellesskap med. Det trenger vi alle sammen. Gro, tusen takk for at du ærlig med oss. Gro skriver, tur I skog og fjell en veldig god trøst. Hilser fra en flott dag I skogen på Lesjaskog med litt sol. Og det jo klassisk at vi så opptatt av vær, at vær betyr så mye for hvordan vi har det. Jeg har, siden jeg sneik inn en sånn egen en låt, som var mitt eget trøstelåt så må jeg snart fort med å spille en låt som tilhører spillelista men jeg har lyst til å si til Henning som skriver veldig fint jeg finner trøst I sangen Gud på tronen ennå den litt gammel men minner meg om at samme hvor trist og tungt livet så jeg ikke alene jeg har med meg en himmelsk far som vil meg godt Altså, Henning, jeg håper du skjønner, selv om jeg skal høre på den, at jeg kan ikke spille salmer nå mellom to og tre på PM på en lørdag, men jeg har tenkt å åpne opp for, kan ikke spille alle, så ikke bli sur og grinte hvis du ikke får låta di, men hvis du har et musikk, en musikkønske med låt som gir deg trøst, sånn som den salmen til Henning gjør, så kan du slenge med det. I din lille historie til meg om hva du gjør eller hva du finner trøst I. Gå inn I appen NRK Radio og så finner du programmet I sommersesong og så kan vi liksom lage en liten liste kanskje da over sanger og ting vi kan finne trøst I.

Idag syns jag att jag spelar väldigt väldigt bra musik. Detta var Emma Steinbocken för alltid type ting här I NRK P1. Och jag vet inte om du vet det, men nu har det gått 61 minuter av kampen mellan Bolton och Preston North End och Bolton leder 2-0. Det är alltså I Championship. Och grund att jag vet detta är för att jag har en man, en kärste, som syns att det att spela Fantasy Premier alltså, League blev för mycket stress och tog gleden ut av att se en fotbollskamp. Alltså att man nästan tog sig själv och hejade på det lag man inte hejade på för du hoppade att den spelaren som du hade på banan för att det laget skulle ta mest möjliga poäng. Alltså Fantasy Premier League blev för mycket stress. Så han spelar Fantasy Championship. Jag vet inte om det heter akkurat det, men du skjønner vad jag menar. För där är det så att bortsett från Burnley och QPR så hejar han inte så väldigt på någon av lagen och är mer avslappad och pragmatisk. Ikke sant? Och jag skrev stickordet tröstemål för jag har också barn som spelar I barnidrotten och på sitt barnfotbollen och där kan ju kampen liksom plötsligt ända sån 7-1 eller 11-3 och att det där ena eller de tre är tröstemål själv på min egen skårings vad heter det skåringslista har jag 2 mål. Det ena var ett självmål och det andra var nog ett tröstemål för det var en kamp som vi tappade sån. Jag vet inte om det blev 14. Nej. Så var det inte. I den kampen jag skåra mål så vant vi 14. Eller noe sånt, så da var ikke mitt mål så viktig, og I den kampen jeg skårte selvmål da tappte vi nok kanskje 1-3, så det var ikke avgjørende at jeg ødde for de andre, men det var nok avgjørende for min videre fotballkarriere, for makene til liksom jeg tror det å være på et lag synes jeg så gøy, men det å skulle ødelegge for laget synes jeg så skummelt at jeg heller liksom sitter på benken og heier som bare rakkeren enn och gör skada då visst du skönner. Och tro mig lite då när jag säger jag syns att jag var ganska god på träning. Så I begynnelsen av säsongen fick jag kanske ofta starta, men det blev det fort slut med. Okej, men I vart fall tröstemål. Måtte Preston North End få ett tröstemål då. Och helst med en spelare som man på laget till gubben visst det lov att säga. Si.

Carly Rae Jepsen sang I Really Like You I hennes låt fra 2015. Nu ska vi höra en låt som minner oss på hur viktigt det är att ta vare på gamla vänskap I en travel kvardag som är präglad av både familje och jobb. Här är Drillos, si, håll på en vän.

reggae vårt fall på en lördag. Uansett hur du hör på fra, om du är på väg en plats, ta livet med ro eller faktiskt jobbe I helga. Det är uansett väldigt stas att du är med. Och nu ska vi igång med en liten greje. Tre på rad, norsk på norsk. Tror jag att förklara det? Säkert inte. Ska du få höra det? Ja, det är tre norska låtar på rad. Och vi startar med Stina Talling sin Har ikke sett deg siden.

Joe Jonas sang I låta Cake by the Ocean och idag så fyller han 37 år. Gratulerar så mycket med dagen. Liten applaus där I det vi ska höra Sabrina Carpenter sin Feather.

det var den, vad ska vi säga, si, den lättfördöjliga versionen av Don McLeans egentligen ganska långa låt American Pie. Nå trangfødsel sammen med Synne Sørgjerd.

låta här och han är också skrivet sammen med en ganska så stor hitmaker, nämligen chic gitarrist Nile Rodgers som också har lagt sin karakteristiska gitarr på denna låten. Det fick Upside Down I NRK P1. Nu Marie Tveiten och Inge Vremnes Ein och Kile Hugo på

Det här är alltså tredje singeln ifrån deras tredje album. Du hörde The Cranberries låt heter When You're Gone, selvfølgelig. Umåtelig populär i 1996 här till lands, i alla fall låg 20 veckor på topp 20 för 30 år sedan, alltså så länge sedan är det. Ja, så hade det blivit. Välkommen till lite mimretime här i NRK PN. Jag heter Ellen Flå och har med ett knippe med goda låtar från favorit 10 år mitt i musiken. Jag var ju unge och ungdom det 10 år och hade mycket känslor, vet du.

En av Leo Sayers många slagare fick du där, More Than I Can Say. Du fick den här i nattradion som har gett dig de två första timmarna av natta här i NRK P1. Men det är mycket mer god musik att hämta nu efter nyheterna klockan två. Och fram dit är det en ordentlig norgesvän som ska få synge. En populär dame, Veronica Maggio, ska få synge Se mig. Och Nils Ågen Onstad, tack för laget. Jag önskar dig fin natt. Vidare.